pana tu mea lei ke tuku atu tau whakalafulahi atu ke atu tonga tau whanau nei kua whetongkoa I ke tau whewa sipote he mga hala makalili nei kua tau whewa sipote nei te polo whewa sipote la kapi a leak mai tau whewa sipote la kapi union hai atu kolonga atu tonga tau whanau tāne mai whiwhini nei whetongkoa I ke tau kalapu ke to feu si pote I me falo to feu si pote ne na kai tu ko tu lolo am na ki ki am nu na me ma fala tu ma we o atu ki fitoko fra mi ta ki ka we fo ki ni ki mo to pa ki a ki sai fo ki to long ha to lo to fa no ni we ne pele he to kalapu ai ka ma ta mai ho to lu ne le ma to ta o ki hoko atu ki lo to lu he senior masters grade ai ha na ia se o ne mo mai le lo long we ia ele lei